jag var knappt 20 år, bland 120 man. Vi stod i täta led, i rad efter varann. Följ med! Gå i led!

mjuk och fin, ett enda leende, mindre snabb rutin, färg ned, gå ned. Det var inget nederlag, men ingen segerdag ändå. Det var som läxförhör, när inte man